0: Alla Haiti c'è un periodo di Janeiro che chiamate se scirme odra
1: odra odra odra odra odra odra
0: odra odra odra
1: odra odra
0: odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra odra